речі, помалу, спору візече, не біля шау. Пенігнуєнту ґрунзе, бе мені зараз фенс на єдну, ну те трохи те номер даруй. Ніби під фронт погинам, але чи то překора, ще ти уж рутина. Не вім, час мій одйом, леце як умім. Жарі поза мелодіо, жарі десафінадо, розумеш? Чихе ноце, чихе газ, не то не земно, ме ту робі цьогенно, ще ліхе в'яз. І пул на путу, раз то бунту стане, раз оно ме до ґрунту коланем. Плюс тен банал, щери пори, все в не пшери, чи пори, чи вейш моє територі. З тон агендом банану, це ж тон банал, дровеск, найгорша та повтажальност. Мало ми баві на дня конец, та ця приземност по моїй стороні, І ставим на бачност, та єднозначност, нудна, як флаки, щоби так шлак не трапив. Чому мені спотика тен вичіс? Я ставлям питання, шукам причини в кінцю, восьме внешне, свише, гдзе жебе. Занедбаєш сам, бебе, для куєден.